0: Inga, manaia.
1: Ya kaha te me inga.
0: Ya kaha rā kōrua.
1: Ya kaha koe.
2: Hānu i ngā ngute.
1: Te manao wai.
0: Whakamahi a ngā taringa.
2: Wareri.
3: Kare!
2: Kau, kau.
3: Kau, kau!
0: Woo!
4: Oi!
3: Tika!
2: Awa!
3: Aroha!
2: Awa!
4: Kare ngā meo purirua e nui a koe.
2: Awa!
3: Awa!
0: Ah.
3: Tika!
2: Tinana.
3: Tikina.
2: Tinana.
3: Tirata.
2: Tinana.
3: Tinana.
0: E toru.
1: Tik.
2: Pa. Nana.
3: Matata.
4: Akuna atata.
2: Panana.
3: Paka paka.
2: Pa. Na. Na.
3: Panana.
0: Panana. Herto.
2: Pi. Kau.
3: Pilau.
2: Pi. Kau.
3: Pi. Hau.
2: Pikau!
3: Pikau!
2: Aporo!
3: Aporo!
1: Kitere, kitere!
2: Rorohiko!
3: Rorohiko!
4: Kua pai te wā!
1: Ano,
0: ano! Haritonu, haritonu!
2: Poro!
3: Poro!
0: Kamai!
2: Ngoki!
3: Koki!
2: Ngoki!
3: Koki!
2: Ngoki! Ngoki! Ngoki! Ngoki!
3: Wai, wai!
1: Oh, ko tēnā noho.
0: Kua mutu, kua mutu. Kua mutu. Ko te ngoki te kou. Ngoki.
3: Ia te ngoki.
0: Ngoki. Ngoki pepe.
1: Ngoki hoki.
4: Kai te pai. Ngoki koe ki tō moenga ia pō.
0: Mā te ahi te rāmahi. Nareira, kuru tahi. Kara whiwa.
1: E mari mo te noho.
5: Korowai.
0: Korowai. Ko mohe o koe i nāne?
5: Ko mohe o i nāne?
1: Kia ora.
5: E pono a hau.
0: Whakarongo.
5: Ha?
0: Whakarongo. Whakarongo.
5: Whatahoro.
0: Whakarongo.
5: Whakarongo.
0: Kia ora.
5: Mauri.
0: Mauri.
5: Pauri.
0: Pauri.
5: Kite.
0: Kite.
5: Kite.
3: Tika.
0: Riha, riha.
5: What?
0: Riha, riha.
5: Rika, rika.
0: Riha, riha.
5: Riha, riha.
0: Tū Matarau.
5: Matarau, nā.
0: Tū Matarau.
5: Tū Matarau.
0: Kia ora.
5: Tōtero.
0: Tōtero. Tōtero, kabai.
5: Hei, miti mau.
0: Toki.
5: Toki.
0: Mea mutunga. Pāmamai.
5: Pāpaka.
0: Pāmamai.
5: Pāmamai.
0: Kia ora. Kōrua tai, i tō a koutou.
4: Kia ora.
0: I te wā hangara.
1: Kia ora.
0: Nā reira e hoa man. O tai te wā te whakamohi atu tātou. Ko wai ngā tino toa. Amuri aki te wā hangai hā reke nei. Ika mai, ware ware katoa au ko te whakautua te pātai. Mā te pātai.
1: Kā
0: pai.
1: Nā
0: reira ka tīmata ki ngā toa. Ngā tāne. Anā.
1: Ka tūtāne, ka heke ki tāpā.
0: Nārei, pāniap.
5: Hea te kaupapa.
0: Nāreira, he mahi whakaipo ipo. Ka koutou ku ngā tāne ngā wahine, ku ngā wahine ku ngā tāne. Karawhiua.
6: Kei te pirangi koe ki te pupuri ringaringa.
1: Kāre koe te kite kaore oku ringaringa.
6: Kei te huna koe o ringaringa.
1: Kei te hehea koe ki te whāwhā mai.
6: Kāre koe te pā mai ki au. Kāre koe te pai mai ki au.
1: Kāre koe i te kite i te aroha kei roto i tōku
5: iku. Oh, he roa tēnā.
1: Kā te kau.
0: He ihu tēnā.
5: Te au whakaipa.
1: He ihu ki etahi he pē. Kia koe!
0: Tāpai, inaane, te mihinga. Kau, kutonu atu.
1: Ai, heke, heke, pātai ki pātai.
0: Koe te tāne, koe ia tuahi.
1: Ahira, hoki.
3: Koe te tāne.
0: Ai.
6: Kia hai nui ake ai o ui oku.
3: Kia hai poto ai tō ere i tōku.
6: He aha tēnā.
3: Kāre kei te rongo.
6: He pērā tō kōrero ki te wahine a tāhua.
3: Me ua ka ki te i tō a tāhua, ne?
0: Aroha.
1: O,
0: ahua.
1: Manaia,
0: manaia. Hara mai, hara mai. O, e tō hunga ki ko nei. E kama.
6: He a te take, he a tāhua ke koe i au.
1: Kāre koe te mohio?
6: Kao.
1: Kā
0: tere, kā tere.
7: Oh, no. Ko hoi te wahine?
0: Ko koe te wahine? Ko koe te wahine.
1: Ko koe te wahine, wari a te tāne. Kōrero.
7: Mā wetimata.
1: Ah, ne?
7: Anau, kumaka an.
1: Kia kāna.